Og vi skal fortsette. Vi oppholder oss på Søre Sunnmøre her i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre i dag. Det var Harry Andersen du hørte med sangen Når sorgens mørke skyer. Og så skal vi slippe til familien Knotten. Å, hvor Gud er god mot meg.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlås.

Ja, det er mange gode sanger i sangboken, og en av dem er «Denne hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i de frie nådepakt». Jeg kan den uten at, men dere skal spille den snart, så det slipper å si det. Jeg heter Alfhild Øregård, mor til 4, og sviger mor til 3, og 5, snart 6 barnebarn. Så det er jo mange barnesanger med en kunne nevnt, men denne sangen har betydd veldig mye for meg, for det første startet det med stadfesting av hvor stor Gud er, at jeg, hans barn, får være. Og så denne her, du visste alt om meg før du meg kallet. Han visste om styrken min, han visste om svakheten min. Han visste hele livet hva som ville skje, og hva som ble mine valg, og hva som... jeg kan si jeg opplevde utifra andre sine valg. Og det å kunne få kvile dette her, at du visste alt om meg før du meg kallet. Og så ga han med plass hos jeg. Så jeg synes det er en fantastisk sang, og den har lyst til å komme ut til deg som vil ta imot den i dag.

til hende i hennes elskede tak til ord. Min veninde kom til meg ut. Her er blomster, mange små og store. Det er vår, se vinterstid er slutt. På sin brud han finner intet lyte. Kjenner kun en duft av rike klær. Hennes skikkelse han ønsker nyte. Kongens hjerte overvunnet.

De neste som skal få slippe til I fokus I dag en gruppe som heter The Ovation Choral. Det Ovation Choral, jeg tror det må uttales omtrent sånn. Jeg sagt det før I disse programmene, jeg fikk ikke jobb I Radio Sunnmøre for at jeg var spesielt flink I engelsk muntlig, men jeg prøver så godt jeg kan. Og de har en sang som heter I Found the Lily in the Valley. Jeg fant liljen I dalen. En sang som handler om det, og faktisk finne meningen med livet. Finne Jesus Kristus, han som altså kalles for Sarons rose og dalens lilje.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gir han det helt og fullt.

Du lyttar till Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Nå den helgen som var, så var jeg på en skikkelig fin tur med familien min. Og I den sendingen her så tar jeg en liten prat med Anne-Bjørg Hellevik om den turen. For hun nemlig en av de som har vært med å dra I gang og holde liv I eventyrskogen på Lepsøya, eller Løfsøya, sier man kanskje hvis man derfra. Så det skal du få høre litt om I denne sendingen. Jeg mener jo selv at eventyrskogen passer for alle, uansett alder. Du skal også få høre litt om dagens dato. Arild Ove Halås gir oss det. Nå aller først så får du Ellis Island med Solveig Leithaug.

Jeg heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er en stasjon.

0: får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
1: Nå den helgen som var, så var jeg på en skikkelig fin tur med familien min. Og I den sendingen her så tar jeg en liten prat med Anne-Bjørg Hellevik om den turen. For hun nemlig en av de som har vært med å dra I gang og holde liv I eventyrskogen på Lepsøya, eller Løfsøya, sier man kanskje hvis man derfra. Så det skal du få høre litt om I denne sendingen. Jeg mener jo selv at eventyrskogen passer for alle, uansett alder. Du skal også få høre litt om dagens dato. Arild Ove Halås gir oss det. Nå aller først så får du Ellis Island med Solveig Leithaug.

Ja, dette var altså Daniel Webster Whittles kanskje best kjente sang «Har du intet rom for Jesus?». I det neste programmet skal jeg ta deg med til Danmark og til en sang som jeg nok så sikker på du ikke har hørt før «Plassbytte». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

gang må du høre. Jesus ser dine sår. Enda en gang skal du vite, han din smerte forstår. Altid han går ved din side. Aldri alene du Han døde for din skyld. Han overvann.

ny musik, aktuell lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.